Jo Eddie Rosebush ad is de Lego ad o seis estot a bahagi nesion o bon le se ye o ya ad o sa eis a jago estot le stoch in se chitsego e benagot ad a se